35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: napet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.

0: Точно е 7 часот.
1: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: Кој лади, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски халибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни, само во Diamond Mall.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Започуваме нов работен ден и добро утро на сите од мене, Антонио, што го слушате моја.

limiti hit din antena noastră de vremea. Sean Paul și Sia, Cheap Thrills, в утринската програма на антена во дел од 7 во 7. Слушаме понатаму одлична музика во продолжение. Ремиксот на Say My Name на Florence and the Machine. Сега ремиксот е направен од Morgan Citri, Elton John и Dua Lipa со ремиксот на Cold Heart, но предходно од 90-ите. Карен Рамирес, Looking for Love.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Време е за фудбал, време е за Кока-Кола.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
7: И ова утро, будење со суперхитови.
8: Суперхитови.
7: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
9: Тука сум 17 степени во центарот на Скопје. За денес како време не очекува, променливо облачно со повремени врнежи од дожд проследени со грмежи, на места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд од 20 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Денес температурата нешто пониска за разлика од претходните денови, до 29 степен во Скопје, до 27. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот, сабота и во понеделник повторно. Се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи, засилен ветер, локално во форма на невреме, но ќе видиме, температурите веројатно нема да се спуштаат како што е случајот со денешниот ден. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по влажни коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Првиот час утринското возење заедно со Рехао. Јас Антонио сум со вас се до 9 и ајде да продолжиме со одлична музика по блокот 7 во 7. Чарли Джиер следува, Хери Стайлс ќе ослушаме, но предходно ајде нешто што многу одговара на вакво врнежливо време. Оливија Дин и веса So Easy to Fall in Love.

0: Одлично звучи Чарли Джир, го слушнавме со Май Мадзона на второто место на Антена Хит Парада, барем на последното одбројување. Предходно измина и Хери Стайлс и Оливија Дин. Јас како и во блокот 7 во 7 сакам постојано да правам нека комбинација на понови, постари песни, попознати, помалку познати, да не биде поинтересно, нели, наутро, а сепак оние што се најпознатите се најслушани и ива песни кои што практично никогаш не ни досадуваат, без разлика кога ќе ги слушаме, предизвикуваат исто чувство на задоволство. Има интересно објаснување за тоа. Истражување покажува дека мозокот често повеќе ужива во музика што веќе ја познава. Кога слушаме песна што сме слушале многу пати, мозокот може да предизвика, да предвиди кои ноти, ритмови или зборови ќе следуваат и токму тие очекувања, кога веќе ќе се исполнат, се создава чувство на сигурност, на задоволство, се активираат и делови од мозокот поврзани со награда и пријатни емоции. Ете затоа може би песните од Майкл Джексон во последно време пак станаа популярни откако беа употребени во филмот Майкл. Омилените песни често ги пуштаме нели повторно и повторно, не само што не звучат добро, туку не навраќаат на одредени моменти, луѓе, спомени и една позната песна може да не врати и во детството и на летен одмор и да не потсети на некој важен животен настан. Затоа може би и радијата кои што пласираат музика, постара музика, односно на тоа се посветени, се и дел од најслушаните во светски рамки. Има некое добро објаснување целата оваа работа. Ова е утринската програма на Антена, утринското возење заедно со Рехал, а ние сега во продолжение правиме подсетување на некои постари песни, односно ќе се навратиме на музиката на британското електронско дуо Chemical Brothers. Во 2015 година има една песна со наслов Go заедно со Q-Tip од A Tribe Called Quest. Песната, иако е една од најдобрите што е создале, беше тогаш некој минимален хит и мислам дека помина скоро и незабележано, се до оваа година кога е употребена во серија на Netflix и конечно песната станува хит 11 години подоцна. Тоа е причина да се подсетиме колку добра музика создаваа Chemical Brothers назад во времето, па ќе се подсетиме и на еден од нивните најголеми хитови песни што се слуша многу, многу гласно. Hey boy, hey girl, Dennis Chemical Brothers во двојно издание.
1: Double play. Double play. На Antena 5. Hey girls. Hey boys. Superstar DJs. Here we go.

0: Добро, може би Chemical Brothers не создават музика, што обичајно се слуша во утринска програма, ама класика си е класика. Испиштаме заедно со KTP Go, песна која по 11 години од издавањето конечно е меѓу првите пет на британска, од отписна благодарение на филмот, не на серијата, туку на филмот Apex на Netflix, не знам дали сте го гледале, ама ќе ја забележи тоа песна. Chemical Brothers ги слушаме во двојно издание предходно и со класиката Hey Girl, Hey Boy. Одлични се, само покажуваат колку добра музика создава. Крај на првиот час од утринското возење заедно со Рехал.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рехал. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на Рехал, rehal.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Infinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недоа во Америка. Drake, Janet.

0: 3 юни.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од

0: само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
7: Нито Медрадо, I will

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: Пропускайте ги на добрите понуди. Айде во Нептун!
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

моментално најслушана песна на стриминг платформите во светски рамки. Hey Dada, Made You Love Me, ова беше новиот сингл на Ариана Гранде, дали ќе дебитира и на првото место на британската и американската топлиста. Па може би, но не верувам дека долго ќе остане. Често пати, како што читав, оваа недела беше оквалификувана како здодевна песна. Па ќе видиме, не знам што ќе се случи, може би ќе стане голем хит. Сепак ние стануваме на нашата задача да правиме комбинација на постари и понови песни. Ова беше нешто најново од Ариана Гранде во вториот час од утринската програма. Моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас останувам се до 9 часот. Денес имаме врнежливо облачно време, нешто посвежо споредено со предходните денови. И некако се најуваат високи температури за летото. За сега сме немале нешто екстремно високи температури, баш нормално за овој период од годината. Светот се уште се справува некако со последиците од предходните топлински бранови и предходните лета, но научниците се уште алармираат на враќање на еден од најмоќните климатски феномени, Ел Ниньо, но овој пат во по-загрижувачка форма, Супер Ел Ниньо. Настан кој што се чувствува, се случува ретко, но носи вистински хаос во однос на временските прилики, на економијата и на спортот ова лето. Што всушност значи ова за нас? Ел Ниньо е масивно затоплување на површинските води во Пацификот, кое предизвикува домино ефект низ целата планета. Графичките прикази на научниците покажуваат дека овој супер настан може да предизвика екстремни дождови и поплави во делови од Јужна Америка и САД, суши во Австралија, Индонезија и делови од Азија, рекордни глобални температури, а што се однесува до Европа и овде Балканот, тоа не е најбитно. Ова значи дека летните месеци носат значително повисок ризик од долготрени, екстремно топли бранови со температури кои често ќе надминуваат 40 степени, но и чести периоди со невреме. А ќе видиме што ќе понуди летото оваа година. Ел Ниньо инаку директно влие и врз земјоделството, а со тоа и врз потрошувачката кошничка. Сушите во клучните земјоделски региони го намалуваат производството општо во светот на шикер, кафе, ориз, какао, меѓу другите намирници, а кога понудата се намалува, цените на светските берзи растат. Дури се смета дека Ел Ниньо може да донесе и нов бран инфлација. Ефектите од Ел Ниньо ќе пристигнат дури на фудбалските стадиони. Организаторите на големите настани како светското фудбалско првенство веќе се соочуваат со предизвикот да ги заштитат илјадниците навивачи, но и играчите на теренот на престојните високи температури. Се смета дека на светското фудбалско првенство ќе бидат потребни полуги паузи за освежување со вода и слично, посебно ако често температурите одат на 30 степен, а веројатно така и ќе биде. Ел Ниньо само не подсетува колку е кревок нашиот глобален систем. We'll be right back.

Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera-Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Antenna 5. Antenna 5. Let's do it. Next generation of radio. What you gotta do? Do we wanna get right?
3: Ready?
4: Are we ready?
2: Antenna 5. Antenna 5 Skopje. Your superstation.
5: Точно време на Antenna 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 8 часот и 30 минути.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
9: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор, Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Јави се кога ќе стигнеш... Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Веќе имаме 18 степени овде во Скопје. Не врне во моментов, дури како да гледаме помалку сонце, може би се лажам. Денес не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пореен дошт со над 20 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Денес температурата до 29 степени во Скопје до 27 степен и во следните денови не очекува слично променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Во сабота и во понеделник повторно поинтензивни процеси со пообилен пореен дошт, грмежи, засилен ветер локално во форма на невреме. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива регуларно по влажни коловози надворот градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Ни останува уште малку време да слушнеме и понатаму одлична музика, потоа доаѓа Ана и ќе продолжи во сличен стил. Следува една нова девојка на американската кантри сцена, Стела Лефти, ќе слушаме со Бостон, тоа е нешто најново, но претходно се враќаме назад во времето. По регуларниот Yesterplay следуваат два бонус Yesterplay хитови што многу одговараат да се слушнат на едно вакво облачно време. Следуваат D-Rim со You're the Best Thing, но претходно само опуштено Turn On Tuning Cop Out, еден од најголемите хитови од историјата на Антена 5 од Freak Power.
1: Антена 5 бонус Yesterplay.

0: Американата е новоиме на музичката сцена за која доста ќе се случува во 2026 година, Стела Лефти. Ја слушнавме со првиот голем хит Бостон за крај на утринската програма за денес. Утре е пред викенд изданието, така што се слушаме рано во 7, а сега следне Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Ustanovi во Црна Гора. Председателката на Собранието на Србија Ана Брнабич подоцна изјави дека Вучич е решен да оди во Тиват на самитот ЕУ Западен Балкан, иако Безбедносната информативна агенција го советуваше да не патува во Црна Гора. Представничкиот дом на Конгресот на САД усвои резолуција со која се бара прекин на војните действија против Иран без претходно одобрение од Конгресот. Резолуцијата предводена од демократите беше усвоена со 215 гласови за и 208 против, а ја поддржаа и четворица републикански конгресмени. Иако гласањето представува политички удар за председателот Доналд Трамп, мерката за сега има символично значење, бидејќи за да стапи во сила, резолуцијата би морал да ја усвои и Сенатот, а за надминување на очекуваното председателско вето би било потребно двотретинско мнозинство во двата дома на Конгресот. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи, наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен порен дошт, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Денес температурата до 29 степени. И во следните денови ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Сабота и во понеделник повторно се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен порен дошт, грмежи, засилен ветер, локално во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 4 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1. Точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno u Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Skopje City Mall i Македонската соларна асоцијација ве поканувааат на четвртото издание на Solaren Saem од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saem, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Antena 5 плейлиста, спонзор DM.
3: Antena

0: Летното расположение ни стои убаво. Во мојот ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Lucky Days во Нептун. Побрзете и не пропуштајте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

Shakira na Antena 5. Imame kako denešen Double Play se podsetuваме на оваа песна која ја објави во 2010-та година и беше официјална песна на FIFA светскиот куп кој се одржа во Јужна Африка. Waka Waka е продадена во 15 милиони копии и стана еден од најпродаваните синглови на сите времења. На YouTube песната е прегледана 2,8 билиони пати и е 29-то најгледано видео на сите времења. Продолжуваме со најновото од Шакира во денешниот Double Play.

Песната го означува големото враќање на Шакира во светот на фудбалските химни, откако предходно ги одбележа мундијалите со легендарните Hips Don't Lie, Waka Waka, која што веќе ја слушнавме на радио, и La La La 2014-та. Шакира е исклучително активна оваа 2026-та, продолжува со својата светска турнеја која има концерти низ САД, Латинска Америка и Европа, а поради големиот интерес беа додадени и нови датуми на турнејата. Ето така, а сега следно Icona Pop.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Ново изненадување на Ролан Гарос, откако вчера италијанецот Флабио Каболи го елиминираше шестиот носител Феликс Оже Алисимије. Во четвртфиналето со 3-1 во сетови во меч што траеше 3 часа и половина, воедно на тој начин обезбеди Италија да има представник во финалето, бидејќи во полуфиналето ќе игра против победникот од мечот на неговите сонародници Матео Беретини и Матео Арланди. Во второто полуфинале ќе играат Александар Зверев и Јакуб Менчик. Двата полуфинални меча кај мажите се играат во петок. Светската фудбалска федерација воведува нова генерација полуавтоматски офсайд технологија која ќе биде користена за светското првенство во САД, Канада и Мексико. Новата технологија ќе овозможи носење побрза одлука, а помошните судии нема да мораат да го чекаат крајот на акцијата за да сигнализираат офсайд. Доколку играчот биде повеќе од 10 сантиметри во недозволената позиција, помошниот судија со аудио сигнал во реално време ќе добива информација. Досега тоа се случуваше на офсайд над 50 сантиметри, новата технологија ќе го забрза процесот. Еден од примерите е играчот на Nottingham Forest, Таиво Авони, кој минатата сезона беше потешко повреден по удар во стативата, а знаменцето на помошникот беше кренато со затоцнување. FIFA ќе користи модерната 3D технологија и ќе бидат направени модели на сите 1248 учесници пред турнирот, што ќе биде од помош при спорните офсайд ситуации. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 4. јуни 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 11 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva. Култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полног. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок'н'рол. Ван Гог бирдеј парти со брейкдаун бенд. Диджеј Дени Чарли, Илија Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
2: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром АДЖИТЕПЕ Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, АДЖИТЕПЕ Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.

Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитете. Дигитален. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

Justin Bieber in Nicki Minaj ги слушаме во светот на музиката. Дени останува со вас до 12. А со порака дека уметноста поврзува, инспирира и трансформира, официјално беше најавено 66-то издание на еден од најзначајните културни настани во регионот, фестивалот Охридско лето, кој оваа 2026 година повторно ќе го притвори Охрид во сцена на врвна светска уметност, музика, театар и балет. Организаторите најавија богато и разновидно издание со внимателно селектирани уметнички содржини кои носат висока естетска и емоционална вредност, со цел уметноста да се доближи до пошироката публика. Многу настани и ова лето, а сега ќе продолжиме со Зара Ларсон и Pink Panthers, Midnight

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата.

0: Трамп ќе учествува на предстојниот самит на НАТО во Анкара, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио. Мислам дека предстојниот самит на НАТО во Турција во јули е веројатно најважниот самит во историјата на Алијансата, бидејќи има работи што мораме да ги поправиме и да ги расчистиме. Самиот председател Трамп ќе учествува, рече Рубио во текот на вториот ден од сведочењето пред Комитетот за надворешни работи на американскиот Сенат. Самитот на НАТО ќе се одржи во главниот град на Турција на 7 и 8 јули. Времето денеска кај нас променливо облачно со повремени врнежи од дошто локално проследени со грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дошт, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Максималната дневна температура до 30 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 4. јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 12 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Секој ден лични моменти. Секој ден приказна. Everyday. Секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
8: Јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Дюран Дюран и Найл Роджерс, Free to Love.
12: Hey, I'm Nile Rodgers.
13: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
14: Roger Taylor.
13: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antena 5.
14: Radio Network.

0: летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Стивен Санчес, Check the Money.
1: Број 9. Get your bulletproof vest.
2: Браво, Young and American.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Дами и господо, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Рик Фокс, секој работен ден од 12-11 часот со најголемите хитови на Антена 5. На самиот почеток Ella Langley, Choosing Texas.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 42-та основана издавачката компанија Capitol Records од Глен Воликс, човекот која создал уметноста на промовирање нови песни со испраќање копии од новите изданија до диџеите. Во 69-та во Глен Рован, Австралија, стотици луѓе подпишуваат петиција на Мик Джигер да не му биде доделена улогата на австралискиот фолк херој Нед Кели во филмот со исто име. Во 44-та нови ден родена е Мишел Гилиам, односно Филипс, еден од основачките членови на Мамас енд Папас, кој автор е на дел од хитовите за групата, меѓу кои и на Калифорнија Дримин, создадена со незиниот тогашен сопруг Джон Филипс.

по повод роденинот на Мишел Филипс ги слушаме Mamas and the Papas со California Dreaming. Во 76-та Sex Pistols настапуваат во Leicester Free Trade Hall во Манчестер. Овој легендарен концерт се смета за катализатор на панк-рок движењето. Во 84-та Брус Спрингстин го издава албумот Born in the USA. Ке стана најуспешен албум во неговата кариера и ке исфрли рекордни 7 топ 10 хитови на американската листа. Меѓу нив е и Dance

на албумот Born in the USA на Bruce Springsteen, од него ја преслушавме Dancing in the Dark. Во 85-та Елтон Джон започнува судска битка со Dick James Music, барајќи права за раните песни и снимки плюс оштата од 30 милиони фунти. Пејачот ќе ја изгуби битката за обновување на правата над песните, но сепак судот ќе му нареди на Dick James да исплати милиони за неплатени авторски права. Во 96-та нови ден Crowded House објавуваат дека се разидуваат. Ги преслушуваме со Don't Dream It's

Don't Dream It's Over на групата која се распаѓа на денешен ден Crowded House. Во 97-ма во реката Мисисипи пронајдено е телото на Джеф Бакли, исчезнал 7 денови предходно откако влегол да се капе во реката со чизми и облека на себе, пејќи е Whole Lotta Love од Led Zeppelin. Во 83-та The Police го добиваат петиот и последен британски бројден со Every Breath You Take, последно нешто за денес во

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник. Галицко фестивал number 5.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Live the best music experience. Antenna 5.
11: I saw your face in a big crowd and now it's all
12: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Ерик Фокс, The Best New Music and Classic Tracks, Слайн заедно со Зоро се следни со In Pursuit.

0: Sega, samo vo Sete. Se, se, se se kupuva. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се, се, се се купува.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагджи изјави дека вооружените сили на земјата вршат напади во самоодбрана на локации кои Соединетите Американски држави може да ги користат за напад врз цивилни бродови и за кршење на примирието. Арагджи во објава сподели видеоснимка на која американскиот државен секретар Марко Рубио за време на сослушувањето пред Комитетот за надворешни работи на Американскиот Сенат вели дека некои сојузници на Соединетите Американски држави како што се Обединетите Арапски Емирати и Кувајт за време на војната со Иран биле исклучително подготвени за соработка. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис ја поздрави одлуката на Европската комисија за отстранување на Грција од незиниот список на земји од ЕУ со макроекономски нерамнотежи. Овој потек затвора едно негативно поглавје кое почна пред 16 години, напиша Мицотакис на Facebook, пренесе ДПА. Одлуката е резултат на напорната работа на граѓаните на

0: еден пациент. И времето денеска кај нас променливо облачно со повремени врнежи од дожд што локално проследени со грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Максималната дневна температура до 30 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 4. јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: одобрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
3: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
4: Victory Boyd, Ghost.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во мојот ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2,
1: 3. Пробиштип, Аквапарк.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: DJ's Corner Top 10 Dance Hit на Антина 5.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Yes, you are. Сега работа минута 12.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова не доа во Америка. Дрейк. Джан.

од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3.583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4.000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
5: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
6: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едолпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил, секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: novo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Вратите на Европската Унија остануваат отворени за Србија, но сега е време за решителни акции. Изјави денеска во Белград председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта. Тој нагласи дека Белград има три задачи. Негување на добрососедските односи и регионалната соработка, усогласување со политиките и вредностите на ЕУ и целосно спроведување на реформите. Кошта додаде дека сега повеќе од кога било. Проширувањето повеќе не е само можност, туку геостратешка неопходност за ЕУ. Израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир го критикуваше договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Ливан, постигнат со посредство на САД, оценувајќи го како голема грешка. Бен-Гвир на платформата X наведе дека милитантите на Хезболах не се повлекле од подрачјето јужно од реката Литани и изрази сомнеж дека ливанската армија може да ја отстрани групата од тој простор. Тој додаде дека државата Ливан е партнер на Хезболах и тврди дека во незината влада има министри кои ја представуваат групата, како и дека членови на Хезболах служат во ливанската армија. И времето денеска е нас променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветар и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат

0: се јавувам во Шпаргасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаргасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра, Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Radio.
1: Antenna Play DJ.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Točno je 14 časot i 30 minuti.
5: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
6: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
1: Antenna Play DJ.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ембли. Морал Виктори.

0: млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ви биде супер секаде.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диджеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни, само во Diamond Mall.
2: Antena 5 Network. А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Иранскиот врховен водач Моджтаба Хамнеи денеска повика на национално единство и порача дека непријателите на Техеран, откако беа поразени на бојното поле, како што наведе тој, сега се обидуваат да предизвикаат внатрешни поделби во Иран. Хамнеи во пораката наведе дека е потребно национално единство, бидејќи, како што истакна, секоја акција која создава песимизам или фрустрација во јавноста представува помош за непријателот, пренесе Sky News. Пораката беше прочитана во име на Хамнеи за време на церемониите со кои се одбележува

0: И покрај новиот обид за спроведување на кривкиот прекин на огнот во конфликтот меѓу Израел и Хизболах, јави денеска Либанската Државна Национална Новинска Агенција. Утрината се случиле најмалку два напади со дронови врз разни возила во јужниот дел на земјата. Израелската војска првично не даде коментар за овие настани. Израел и Либан во текот на ноќта повторно се договорија за чекорите кон спроведување на прекинот на огнот. Ова зависеше од целосниот прекин на нападите врз Израел од страна на проиранската милиција Хезболах, се наведува во заедничкото соопштение по разговорите меѓу представниците на израелската и ливанската влада во Вашингтон. И времето денеска е нас променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 4 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
0: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Полновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
5: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: цело моје семејство и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Четврток, 4. јуни на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Стари хитови денес, хаштаг TBT, Throwback Thursday, иако класиките од 80-тите секој ден ги слушате на оваа фреквенција. Майкл Джексон сега и на топ листите со неговите стари песни. Јуритмикс имаат песна за дождот. Овде на Антена имаме песна за секоја прилика. Ги слушаме со Love is a Stranger, нешто сосема друго. Следува ве.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: Sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Комесарот на НБА Адам Силвер изјави дека очекува НБА Европа да започне од сезоната 2027-2028 објавува ESPN. Според американските медиуми, НБА Европа треба да има 16 клуба. Ќе има 12 постојани франшизи и постои можност било кој клуб од Европа да може да игра за преостанатите 4 места. Кошаркарите на Њујорк ја продолжија победничката серија во плейофот од НБА лигата откако ноќеска победија на гостински терен во првиот финален надпревар против Сан Антонио. Ова за Њујорк е 12-та победа во низа во плейофот. Најефикасен на надпреварот беше играчот на Њујорк Никс Джейлен Брансон со 30 поени, додека кај Сан Антонио Виктор Вембањама постигна 26 поени и 12 скока. Следниот надпревар ќе се игра петок кон сабота 2 часа 30 минути наутро на теренот на Сан Антонио. Грчкиот тренер Василис Панулис е новиот тренер на екипата од Солун Арис. 43-годишниот тренер потпиша договор со клубот на 3 години. Инаку Панулис е и актуелен селектор на репрезентација на Грција. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4. јуни 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. Култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок-н-рол. Ван Гог Бирдеј Парти со Брейкдаун Бенд. Диджеј Дени Чарли Илија Вито Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
12: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
13: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. If you play, I play into the bubble of this fuse. I'm gonna stay with the night.
14: Steven Sanchez, Check the Money.
15: Broj 9. Get your bulletproof vest.
14: Young and American. Brava, Young and American.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus. Barate sigurna zaработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci со online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк.

0: 3 iunie.
1: Splish splash, I was taking a bath.
0: Hello summer.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност. Јуте.
3: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Купната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија во периодот јануари-април 2026 изнесува 2.782.000,3 милиони евра и бележи пораст од 6,9% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока пак бележи зголемување од 5,9%, објави Државниот завод за статистика. Во овој период најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Кина, Грција и Србија, кои учествуваат со 50,4% во вкупниот обем на размената. Во 2025 година се склучени 10.507 брака и во споредба со претходната година нивниот број е намален за 5,1%. Бројот на разводи пак изнесувал 2185 или за 8,0% повеќе од 2025. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека помеѓу Иран и САД продолжува индиректната размена на пораки, иако во моментов не се водат официјални преговори помеѓу двете земји, пренесува иранската агенција ИРНА. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Според УХМР следува период на променливо облачно топло време со сончеви периоди, со тоа што во попладневните часови ќе има појава на нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер наместа во форма на невреме. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
7: Точно е 16 часот.

0: Ruski. Every day.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Нито Медрадо, I will pray.

Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по

0: секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Четврток, 4 јуни на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Бауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Дали една песна е ретро ако е повеќе од 10 години стара? Оваа конкретно е повеќе од 2-13 години стара. The Weeknd, Starboy, hashtag TBT, Throwback Thursday на Антена, следва веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова не доа во Америка. Drake.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and television.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
11: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4. јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 42. основана издавачката компанија Capital Records од Глен Воликс, човекот која создал уметноста на промовирање нови песни со испраќање копии од новите изданија до диджеите. Во 69. во Глен Рован, Австралија, стотици луѓе подпишуваат петиција на Мик Джегер да не му биде доделена улогата на австралискиот фолк херој Нед Кели во филмот со исто име. Во 44. нови ден родена е Мишел Гилиам, односно Филипс, еден од основачките членови на Мамас за Папас, која автор е на дел од хитовите за групата, меѓу кои и на Калифорнија Dreaming, создадена со незиниот тогашен сопруг Джон Филипс.

Попов от роденинот на Мишел Филипс ги слушаме Mamas and the Papas со California Dreaming. Во 76-та Sex Pistols настапуваат во Lesser Free Trade Hall во Манчестер. Овој легендарен концерт се смета за катализатор на панк-рок движењето. Во 84-та Брус Спринстин го издава албумот Born in the USA. Ке стана најуспешен албум во неговата кариера и ке исфрли рекордни 7 топ 10 хитови на американската листа. Меѓу нив е и

in the USA на Bruce Springsteen, од него ја прослушавме Dancing in the Dark. Во 85-та Елтон Джон започнува судска битка со Dick James Music, барајќи права за раните песни и снимки плюс оштата од 30 милиони фунти. Пејачот ќе ја изгуби битката за обновување на правата над песните, но сепак судот ќе му нареди на Dick James да исплати милиони за неплатени авторски права. Во 96-та нови ден Crowded House објавуваат дека се разидуваат. Ги преслушуваме со Don't Dream It's Over.

Don Dream Is Over на групата која се распаѓа на денешен ден Crowded House. Во 97-ма во реката Мисисипи пронајдено е телото на Джеф Бакли, исчезнал 7 денови предходно откако влегол да се капе во реката со чизми и облека на себе, пејќи е Whole Lotta Love од Led Zeppelin. Во 83-та The Police го добиваат петиот и последен британски бројден со Every Breath You Take, последно нешто за денес во музиката.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски халибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диджеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Агенцијата за храна и ветеринарство идната недела ќе ги објави фирмите што правеле манипулации со декларирањето на млечните производи. Од понеделник треба да бидат готови резултатите од анализите на месните преработки, како што изјави директорот на АХВ Оливер Миланов. Кај млечните производи со лажни декларации. Безбедноста не е нарушена, туку е нарушен квалитетот и потрошувачите се измамени. Директорот е согласен дека казните за овие оператори со храна се ниски и затоа се изготвуваат измените и дополнувањата на законот за прекршоци. Една од опциите за кои се размислува е ако еднаш или два пати бидат фатени како манипулираат, да им се земе решението за вршење дејност во рокот 3 години. Руската противвоздушна одбрана во текот на ноќта уништила над 270 украински дрона над повеќе руски региони. Соопшти Министерството за одбрана на Русија. Во меѓувреме е соопштено дека најмалку 3 лица се убиени, а 7 повредени во украински напад врз Симферопол на Крим. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Според УХМР следува период на променливо облачно топло време со сончеви периоди, со тоа што во попладневните часови ќе има појава на нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа во форма на невреме. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Net Safe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој.

0: фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. When you're a bitch and you feel low. Culture beat. Hit.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: От патики до фустан. Двойни поени за сечи стило. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Иво лето, Иво зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
2: Lucky Days во Нептун. Побрзете и не пропуштајте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун.
3: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etolprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

Time People без ова Зодиак. Од информациите од културата стартуваме со овие во Хитс. Денес 20 часа се отвора јубилејна годишна изложба на Факултетот за арт и дизайн при Европски универзитет Скопје. Денес исто така свечена изложба по повод 100 години основање на Природно-научниот музеј, настанот кој стартува во 19 часа, склучува изложба на современ накет инспириран од дивиот свет. Галерија Остен 19 часа се отвора изложба на Данчо Ордер, насловена трансформирана меморија. Традиционален концерт со учениците од државните музички училишта во Македонија, насловена младите доаѓаат, се одржува во филхармонија денес во 20 часот. Диригентка е Бисера Чадловска. А од хитовите на радио движиме понатаму со мојо им.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. Со най-съвремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera-Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 4.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Valencija je iskoristio opcijata za produžavanje na dogovor od za Stole Dimitrijevske za ušte dve sezoni, što znači da ka makedonski od reprezentativac će ostane vo klubu zakončno do letota 2028. godina. Španskite medijumi tvrda da ka produžavanje to na sorabotkata na Dimitrijevski će mu donese 500.000 evra. Italijanski od vice šampion Napoli popladne vo oficijalno go potvrdi za minuvanjeto na trenerot Antonio Conte, precizirajući deka dvete strani spogodbeno go raskinale dogovorot. Za minuvanjeto dođe od kako Napoli, vo čiji redovi nastapuvaše makedonskiot reprezentativac Eli Felmas, ne uspeja da odbrani šampionskata titula i ja završi sezonata so trofeot vo italijanskiot superkup. Klubot od Neapol go osvoji второто mesto vo italijanskata Serija A. Според italijanskite medijumi, главен кандидат за наследник на Antonio Conte сега е Massimiliano Allegri. Жозе Мориньо се враќа во Реал Мадрид 13 години откако заврши неговиот прв престој во овој клуб. Како што е известено, Реал ја информирал Бенфика дека ќе им исплати 15 милиони евра, што е износот за кој клубот мора да го отпушти. Оваа сума ќе биде депонирана веќе наредната недела. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 јуни 2026.
3: Hey, check this out.
4: Antenna Fire. It's everywhere.
3: No, seriously, it's great.
5: Antenna 5 Network.
6: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
7: What time is it?
8: Točno je 17 časot i 30 minuti.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
12: Бесплатно рекламирање.
13: Антена 5 ви представува
14: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: После 15 години.
16: Итно ми требаш ти.
15: Само еден концерт за цела Македонија.
16: Некаде после.
15: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
17: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Центарот на Скопје до Центарот на сите ваши антена 5 Rules, so don't say that. Во продолжение на Culture Beat за настаните кај нас денес васи и 30 МКЦ перформанс евности на бразилското дуо Бразилски сестри настанот во рамките на Викенд на гордоста на 6 јуни 20 часот во Драмски ќе биде изведен перформансот без извинување на британската наградувана авторка Ема Френкленд. Утре Центар за култура во Прилеп 20 часот со мачки на глава на Драмски свечено се отвара 60 издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Представата работена по текст на Венко Антоновски, режијата е на Дејан Тројковски.

0: Antenna 5. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
5: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Комитетот за односи меѓу заедниците денес со 11 гласа за и 2 против изгласа предлог законот за соодветна и правична застапеност да се носи со мал бадентер, односно со мнозинство гласови од присутните пратеници и мнозинство гласови од припадниците што припаѓаат на немнозинските заедници. Повеќе од 30 компании од земјава и регионот се дел од соларниот сајм Максол Експо 2026, што четврта година го организира Македонската соларна асоциација. Советот на Европската унија соопшти дека го одобрил почетокот на преговорите со Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија за проширување на зоната роуминг како дома. По денешната одлука, комисијата ќе почне преговори за склучување договори со секоја од шесте балкански држави. Најмалку 4 лица загинаа при пад на мал авион во близина на Медулин, во јужниот дел на хрватскиот полуостров Истра, јавува Хина. По уште 2 други лица се трага, а причините за несреќата засега не се познати. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура утре од 10 до 17 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 24 до 32. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 4 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје си

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

So Don't Make Me Love You. Во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонува, Ива и Мики се заедно со вас се до 20 часот. Денес е четврток, 4 јуни, заврши предпоследниот работен ден од оваа работна недела, што значи одбројуваме до викендот. За вас ги имаме и најголемите хитови на радио во продолжение, еве го Somber, 12 to 12 на Антина.

Cristal Sol Late Night Talking, vocea Antena, sponzori Ranao Citroen i Aftanova. Izberete kod najdobrot od komforot po najdobra cena, nov Citroen C4 od 23.490 evra ili Citroen C4X od 24.490 evra. Iskoristete 3500 евра заштеда и открите ја новата можност за продолжена гаранција до 8 години. Совршен момент за нов автомобил. Са разбира сите информации ги дознавате на вашето омилено радио и на веб страната на Citroen. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав во Чао Антена продолжуваме понатаму со Нал Хоран.

0: Златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок-н-рол. Ван Гог Birthday Party со Breakdown Band. DJ Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
10: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
11: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 42-та основана издавачката компанија Capitol Records од Глен Воликс, човекот кој ја создал уметноста на промовирање нови песни со испраќање копии од новите изданија до диджеите. Во 69-та во Глен Рован, Австралија, стотици луѓе подпишуваат петиција на Мик Джегер да не му биде доделена улогата на австралискиот фолк херој Нед Кели во филмот со исто име. Во 44-та нови ден родена е Мишел Гилиам, односно Филипс, еден од основачките членови на Мама Сен The Papas, која автор е на дел од хитовите за групата, меѓу кои и на California Dreaming, создадена со нејзиниот тогашен сопруг Джон Филипс.

по повод роденинот на Мишел Филипс ги слушаме Mamas and the Papas со California Dreaming. Во 76-та Sex Pistols настапуваат во Lesser Free Trade Hall во Манчестер. Овој легендарен концерт се смета за катализатор на панк-рок движењето. Во 84-та Брус Спрингстин го издава албумот Born in the USA. Ке стана најуспешен албум во неговата кариера и ке сврли рекордни 7 топ 10 хитови на американската листа. Меѓу нив е и

Usain na Bruce Springsteen, od него ја преслушавме Dancing in the Dark. Во 85-та Елтон Джон започнува судска битка со Dick James Music, барајќи права за раните песни и снимки плюс оштата од 30 милиони фунти. Пејачот ќе ја изгуби битката за обновување на правата над песните, но сепак судот ќе му нареди на Dick James да исплати милиони за неплатени авторски права. Во 96-та нови ден Crowded House објавуваат дека се разидуваат. Ги преслушуваме со Don't Dream It's Over.

Don't Dream It's Over на групата која се распаѓа на денешен ден Crowded House. Во 97-ма во реката Мисисипи пронајдено е телото на Джеф Бакли, исчезнал 7 денови предходно откако влегол да се капе во реката со чизми и облека на себе, пејќи е Whole Lotta Love од Led Zeppelin. Во 83-та The Police го добиваат петиот и последен британски бројден со Every Breath You Take, последно нешто за денес во музика.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroën, Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
6: Best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

najbolj imite hitovi na radio Kantoma Soka Soto Vočao Antena спонзорирана од Citroen и Автонова. И најновата информација дека The Festival ги отвара вратите за своите посетители, слободен влез за целата програма на фестивалот. Што значи не очекуваат три фестивалски дена, пет сцени, 72 часа забава, заедничко гледање, светско, плоштар, зона, базар и уште многу други супер содржини, но сепак е треба да се набавите билет само за кампинг просторот, доколку сакате да го користите. За сите вие кои што веќе имате купено билети за The Festival, очекувајте овие денови со инструкции за рефундација на средства. Не заборавајте, новото издание на The Festival не очекува од 26 до 28 јуни во Штип. Сега време за RG. Ария на Антен.

Ария, Вочао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. И го продолжува муабетот за овогодишното издание на Да фестивал не очекува. Од 26 до 28 јуни во Штип организаторите само што објавија нека и оваа година влезот за фестивалот ќе биде бесплатен. За сега потврдени се настапите на Борис Брејча, Idols, Distraction, DJ Premier, Јура Стублич и група Film Бајага инструктори, кои која Дупер, а Констракта, Марко Настич и уште многу, многу други. А меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на Да фестивал во годините наназад се и Медуза. Еве ги со Upside Down.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stapka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
4: Hey, I'm Nile Rodgers.
5: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
6: Roger Taylor.
5: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Сега има сет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. This is the Antenna 5 Network.

Parole, parole. Jutra ќе биде објавен саундтрак албумот на светското фудбалско првенство, содржи 18 песни на различни јазици, различни жанрови, изведувачи од целиот свет. Песните ќе бидат изведени во живо на концертите за одбројување до стартот на првенството во Мексико Сити, Торонто и Лос Анджелес, како и на отварањето во Мексико, Канада и САД. Инаку мондијалот стартува следната недела, 11 јуни. Сега време за консол тренинг.

0: Montana Fire.
1: What time is it?
2: Točno je 19 časot i 30 minuti.
3: Sekoj den, lični momenti. Sekoj den, prikazna. Everyday, sekoj den, nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Sekoj den, nosi samo doverba. Ciklusni i sekojdnevni vloški. Everyday.
0: Mintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše dovozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
11: Стивен Санчес, Check the Money.
10: Broj 9. Get your bulletproof vest.
11: Young and American. Brava, Young and American.

Prue, Don't Say That.

0: во твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритам со сигурност и уте.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

Периоди, претежно во планинските региони, ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата утре се движи од 22 до 32, во Скопје максимална температура до 31 степен. Сега време за

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Џон

0: Ekskluzivno vo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: 3.
1: Prvi štip, Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Listening. Number one hit music station. 95.5 and 10.5.

you turn it up a bit more? Thank you. Antenna.